sitten Bible Show. Glasgow 80. Nemška skupina Alphaville na Musako naslednjo minuto polepša s pesmijo Big in Japan.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 22 let, odkar je bil prometu predan viadukt Črni kal. Največji in najdaljši slovenski viadukt. In ko smo ravno pri tem, preverimo, kakšne so plače v Sloveniji. Poprečna plača za julij je znašala 2709 evrov bruto in 1695 evrov neto. V primerjavi s plačo za lanski julij je bila realna plača višja za približno 4,5%. Najvišje plače so bile v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, najnižje pa v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: ZDA nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo na Grenlandiji vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Vzpostavitev baz je del širšega varnostnega dogovora, ki sta ga ZDA in Danska naznanili konec minulega tedna.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda 23. september. Jesen prihaja v deželo, tudi uradno, a po vreme danes, čez dan, kar skoraj da že poletno toplo. No ja, verjetno bodo šle temperature nad 20 stopinj, no kakšne vročine pa ni več, še sreča. Danes večinoma, kar sončno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutri sprva še sončno, potem pa vse več oblačnosti in proti večeru tudi kakšna ploha. Ali ne vihta, po naslednji pismi pa supljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali. Yeah!

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je na Kitajskem res šestletnica podrla rekord v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke? Ja, drži, komaj šestletna deklica z Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Kaj pravite, kako hitro jo je sestavila? V 4 sekundah in 27 stotinkah.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Odbojkarji Slovenije bodo po gladki zmagi nad Srbijo danes v četrtfinalu v Torinu ob 16. igrali z Belgijo, ki je s 3-1 izločila Češko in prav tako navduševala z bloki. Bloker Alen Pajek pred tekmo razmišlja. To bo zelo težka tekma, vsi njihovi igralci so zelo močni, ne bo nam lahko. V večerni tekmi bodo Italijani ob 21. gostili Finsko.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Izraelska nogometna zveza se je ostro odzvala na izjave selektorja irske nogometne reprezentance Heimirja Hallgrimssona, ki jih je izrekel pred nedeljsko medsebojno tekmo v Ligi narodov. Hallgrimsson je na novinarski konferenci na vprašanje, kako naj njegovi varovanci ostanejo osredotočeni na dogajanje na igrišču, odgovoril: "Mi ne igramo z genocidom, ampak proti njemu. Igramo proti Izraelu in ne z njim." Izraelci so kot odziv na Hallgrimssonove izjave zapisali, da človeštvo zdravila za neumnost še ni iznašlo. Ja, res je, žal pa cel svet tudi še ni našel načina, kako ustaviti izraelske zločine v Gazi.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Slabo se piše klasičnim medijem, politiki seveda ne prenesejo, da poročajo o njihovih neumnih odločitvah in tako so začeli avtokrati ustanavljati kar svoje TV hiše. Sredi spora z več mediji je tudi Bela hiša vzpostavila lasten televizijski kanal, poimenovan Trump TV. Noro, a veste, to je tako ne, kot da bi recimo premijer naše države ustanovil kakšno svojo televizijo, kjer bi nam prodajal idejo, da nam vsi lažejo. To se zdi čist nepredstavljivo. Na srečo, mi še živimo v normalni državi, kjer je v ospredju resni pika ca.
0: Na

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Ekspres.
1: Mineva 50 let od ustanovitve rudnika urana Žirovski vrh. Ob tej priložnosti so se včeraj v Todražu srečali nekdani zaposleni in drugi povezani z rudnikom. Rudarenje je trajalo le 8 let, več kot 30 let pa zapiranje rudnika s sanacijo odlagališča Lovine. Z lanskim začetkom likvidacije podjetja se zgodba vendarle končuje. Raziskave nahajališča uranove rude, ki so se na Žirovskem vrhu začele leta 1960, so pokazale na dovolj velike zaloge urana, da je bilo leta 1976 ustanovljene podjetje Rudnik urana Žirovski vrh.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostajata na položajih. Za razrešitev slednje, ki jo je predlagala koalicija, je zmanjkal en glas, za je glasovalo 45 poslancev. Avšič-Bogovič je z rezultatom zadovoljna, pravi, da ga razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Zadovoljni so tudi v Levici. V SD dogajanje v parlamentu včeraj vidijo zgolj kot politično preigravanje, SDS pa rezultat glede podpredsednice ni presenetil. Premier Janez Janša se mudi v New Yorku, kjer bo imel jutri govor na zasedanju Skupščine Združenih narodov. Sinoči se je soprogo Urško udeležil tradicionalnega sprejema, ki ga za vodje delegacij pripravljata predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania. Ta je sicer ob robu zasedanja predstavila širitev svoje mednarodne pobude Fostering the Future Together, skupaj za prihodnost, ki povezuje države pri prizadevanjih za opolnomočenje otrok s pomočjo tehnologije in izobraževanja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj v polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija. Ta je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16.
0: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Vse, kar vas premika na enem mestu.
4: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
3: Več na span.si.
5: Telefon meseca septembra...

0: Udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Stopiti na tehnico je lahko.
0: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
0: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
0: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
0: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
3: Avtošolatilija.si.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
3: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Ekspres promet.
12: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče. Če pa kaj opazite, nič 80-106-4 je naša brezplačna številka. Srečno!
11: Ekspres vreme.
12: Danes bo sončno, večinoma jasno, s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
13: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
14: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Radio Express. Cool jutro in Urška Majdič Uma.
12: Dobro jutro vam želim na prvi jesenski dan. Danes bo sončno, čeprav je zdaj le med 4 do 8 stopinj zunaj in je že čas za jesensko jakno in mogoče celo kakšno kapo. Ogreli se bomo z najboljšo glasbo iz 90-ih, Narcotic, Liquido. Dobro jutro.

Maniac, prvo jesensko cool jutro, v času, ko krožijo čudne novice o nestrpnosti do tujcev v Sloveniji in vse več brutalnih, krvavih napadov. Nedavno na nekega nič hudega soteč Indica v Ljubljani. Napadi na ljudi zaradi njihovega porekla ali pa narodnosti pač niso samo problem posameznika, ampak celotne družbe, tako da se zadeva nas vseh. Ljubljana je mesto različnih kultur in varnost mora pripadati vsem, ne glede na to, odkud prihajajo. Ne samo Ljubljana, tudi druga mesta. A ni boljš človeka presojati po njegovih dejanjih kot po barvi kože ali pa državi, iz katere prihaja. Iz Francije pa prihaja tale Ella.

Dracula, Tame Impala, 23. september. Danes 77 let praznuje Bruce Springsteen, glasbena živa legenda, ki trenutno spi doma v New Jerseyju, kjer ima velik konjski ranč in studio v Colts Necku, nedaleč od kraja, kjer je odraščal. Bruce kot glasbeni milijarder bi sicer lahko živel kjerkoli na svetu, sam pa je razložil, da se je z družino iz Kalifornije vrnil, predvsem zato, ker je želel, da otroci odraščajo blizu širše družine in da imajo bolj normalno življenje, kolikor se da. The Boss prihaja z Better Days.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V teh dneh v New Yorku poteka 81. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Ob robu dogajanja sta se na kratko o miru pogovarjala ukrajinski predsednik Zelenski in ameriški predsednik Trump. Ta je pred tem v nagovoru skupščine glede vojne v Ukrajini sicer dejal, da bo ta končana prej, kot si mislimo, saj da ZDA tesno sodelujejo z obema državama. Bi se pa naj po besedah Trumpa v New Yorku sestali tudi predstavniki ZDA in Irana. Povedal je, da so pogovori potekali zelo dobro. V govoru na razpravi pred tem je Trump sicer Iranu zagrozil z uničenjem, če ne bo sklenil dogovora o končanju vojne. Dotaknil pa se je tudi drugih tem. Med drugim je odločno zavrnil pozive k mednarodnemu nadzoru umetne inteligence ter napovedal, da bo zanjo ameriška vlada odslej uporabljala izraz superinteligenca. Obeležujemo dan slovenskega športa. Vrstijo se pozivi k redni telesni dejavnosti. Praznik je tudi uvod v evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe ter drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. V Olimpijskem komiteju Slovenije ob tem pravijo, da smo Slovenci športen narod, kar potrjujejo polna šolska igrišča, zapolnjene gorske in hribovske koče in fitness centri po celi državi.
2: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte! Oziroma še boljše, vprašajte!
3: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
2: ki bo tokrat namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja v živo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
3: Če vas rada zagrab

0: zahtevne. Enostavno fer. Hot.
1: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
2: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Mamma mia, ta Peruca!
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Ekspres promet.
8: Zastoje so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa še opozorilo na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo do 15.30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Nič 80-106-4, če pazite še kaj. Srečno!
9: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Ekspres vreme.
8: Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Trenutne temperature v Kranju 4, Ljubljani in na Vrhniki 5, v Kopru pa 13 stopinj.
11: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
7: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
12: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdičuma.
8: Dobro jutro vam želimo pol sedmih na prvi dan jeseni, kar se kar čuti v tem svežem jutranjem zraku. Za prijetno sredo pa vam pošiljam najboljšo glasbo iz 80-ih za ob kavici The Buggles. Video killed the radio star. Dobro jutro.

Runway Train, kul jutro vam želim. Danes je dan slovenskega športa. Na današnji dan leta 2000 je namreč na olimpijskih igrah v Sidniju prvič v zgodovini samostojne Slovenije zadonela slovenska himna za olimpijsko zlato, in to kar dvakrat, za veslača Iztoka Čopa in Luko Špika ter strelca Rajmonda Debevca. Šport je res pomemben za Slovence, in če smo prej govorili o žal rastoči nestrpnosti do tujcev, pri športu pa se mi zdi, da se pa res pokažejo vrline naroda. Tudi to, da znamo razmišljati ekipno. Dobra ekipa pa sta tudi Bryan Adams in Tina Turner v uspešnici It's Only Love.

0: Pink svojo hčerkico Willow Sage Heart v jesenskem Cool jutru. In priložnost za odgovore. Kaj bi vprašali župana prestolnice, če bi ga srečali v živo? Ker vedno poslušam ljudi, ki pravijo, jaz bi mu rekel to, jaz bi ga vprašala to. No, zdaj imate priložnost. Pripravljamo poseben dogodek pogovora v živo. Župan Ljubljane Zoran Janković bo 30. septembra od 17. ure dalje v centru Zalog. Pošljite svoje vprašanje na program afnaradioexpress.si in seveda pridite na dogodek, na katerega se pa seveda morate obvezno prijaviti na dogodek afnaljubljana.si.
1: Urška Majdič Uma v jutru na Radio Express in ena iz 80-ih.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Regulirane cene naftnih derivatov so se zvišale, cena litra dizelskega goriva se je povzpela čez 2 evra. Glede cen plina pa je minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec povedal, da zaenkrat ne kaže, da bi se te močno zvišale, se bo pa vlada po potrebi prilagodila ter določila njihovo zgornjo mejo. Prihodnji teden se bo sestal s slovenskimi dobavitelji zemljskega plina, da bi se seznanil z obeti za prihajajočo zimsko sezono. Holding Slovenske elektrarne je na Prapretnem nad Trbovljami odprl največjo sončno elektrarno v Sloveniji, skupno močjo 9,8 MW. Ob elektrarni so odprli tudi skoraj 2 km dolgo učno pot. Holding pa je z občinama Trbovlje in Hrastnik sklenil dogovor, po katerem jim bo namenil 10% proizvedene energije po nabavni ceni. Z današnjim enakonočjem se začenja koledarska jesen. Ta je nastopila nekaj minut čez drugo uro. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi krajšali, noči pa daljšale.
2: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DCMotoshop.si.
3: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
4: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Korak naprej za vašo prihodnost.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
7: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
8: Midva sva pripravljena.
7: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na Planetu.
9: Telefon meseca septembra ali

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
2: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
1: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
2: Kdor pride med malico, ne bo stal lačen.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Autotehni Viz v Ljubljani.

0: stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obesta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
3: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
4: Na cestah se je že začela jutranja prometna konica, promet je povečan in upočasnen v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti so še zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
4: Danes bo večinoma jasno, svežim jutrom, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan potem razkrojila. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo spet postopno pooblačilo. Trenutno pa kar sveže, v Kočevju 2, Kranju 5, Ljubljani in Domžalah 7, v Kopru pa 13 stopinj.
0: Radio Ekspres. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
5: Jesensko, cool jutro z Urško Majdič Umo.
6: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4,000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Cool jutro in Urška Majdič Umo.
4: Dobro jutro vam želim ob sedmih. Že čez 20 minut dobimo novega zmagovalca glasbenega dvoboja dneva. Vi odločate glede na predloge na družbenih omrežjih Radia Express. Ali bo danes zmagal Chris Rea? Ali pa so vas mogoče bolj prepričali Collective Soul?

Bon Jovi in these arms, to je cool jutro, zunaj jesenska svežina, šele zdaj pa smo prejeli rezultate pomembnih raziskav vode. Če se slučajno spomnite številnih vprašanj, potem ko sta ob jezeru poginila vsaj dva psa. V jezeru Jasna so laboratorijske analize v cianobakterijskih goščah potrdile potencialno nevarne toksine, medtem ko jih v sami jezerski vodi niso zaznali. Tako da strokovnjaki svetujejo previdnost, predvsem pa naj se ljudje in živali izogibajo vidnim goščam, Vsi pa naj vode jasno ne pijejo. Po zimi sicer te gošče močno upadajo ali izginjajo, žal pa cianobakterije lahko preživijo v sedimentu in se ob ugodnih razmerah ponovno namnožijo, tako da je pomembno spremljanje tudi naslednjo sezono.

0: 15 minut čez sedmo, ura je odbila novo rundo za poseben dvoboj, kjer odločate vi.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Na Facebooku in Instagramu Radio Express smo vas vprašali, katera pesem je po vašem brezčasna. Na eni strani imamo Chris Rea, Josephine.

0: spet čudovita pesem in to je težka izbira, ker gre za res dve krasni pesmi, ampak odločili ste se.
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...
0: Pesem, ki jo je pokojni pevec napisal za svojo hčer, rojeno leto 83 in res je dal hčerki to čudovito darilo za vse življenje. Pesem, ki jo radi poslušamo in jo tudi bomo zdaj v Cool jutru. Chris Rea in Josephine.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ljubljani so vse pogostejši napadi na tujce, opozarjajo v ambasadi Rog. Velikokrat posnetki rasističnih napadov tudi pristanejo na družbenih omrežjih. Zakrinkan moški je tako pred nekaj dnevi na bavarskem dvoru pretepel Indica. Zdaj pa na Japonsko, kjer je tajfun Du Yuan zahteval 9 življenj, vzhodno od Tokija pa še vedno pogrešajo 4 ljudi. To je že 25. tajfun v tej sezoni v deželi vzhajajočega sonca. Ob dnevu slovenskega športa je predsednica republike Nataša Pirc Musar v poslanici dan označila za praznik vrhunskih športnic in športnikov, pa tudi za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo s športom. Poudarila je, da je posebej pomembno, da otrokom in mladim omogočimo čim več priložnosti za gibanje in jim šport približamo kot dejavnost, ki jih mora spremljati vse življenje. Svet Fundacije za šport bo sicer za naslednje leto razdelil rekordnih 15,5 milijona evrov, to je milijon več kot v letošnjem letu. Razpis bo objavljen 16. oktobra.
3: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
4: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
5: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
4: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
3: Kdo je odgovoren za pločnik?
6: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Gospod župan.
6: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
7: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
8: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
9: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
8: Več na bvfg.si.
10: 3, 2, 1.
11: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini.

0: super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
2: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
10: Ekspres promet.
11: Čas jutranje prometne konice. Promet je povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplja zahod in razcepom Malence proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa med počivališčem Povodje in priključkom Brod proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno in predvsem strpno.
10: Pres vreme.
11: Sveže jutro imamo, danes bo pa večinoma jasno, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila, tako da bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj in tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Trenutne temperature v Radovljici 5, Kamniku 6, Ljubljani 7, na Slovenski obali 14 stopinj.
10: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
12: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
10: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
12: Liebherr in Etis. Radio Express.
10: Z vami na FM-u,
12: DAB-u,
10: Radio Playerju
12: in Radio Express.si.
13: Jesensko, cool jutro z Urško Majdič Umo.
14: Tudi vi sanjate o spremembah ali pa novih stvareh, ki jih prinaša jesen?
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Uma.
11: Dobro jutro, želimo pol osmih, 23. september je in slovenski dan športa. Glede na to, da ima Slovenija dobra 2 milijona prebivalcev, pa je po olimpijskih medaljah na prebivalca v svetovnem vrhu. Zakaj je šport res pomemben, bo povedal vrhunski trener Homšak čez 10 minut. Zdaj pa najboljša glasba, Rock and Roll is King, Illo. Dobro

0: Zasanjali smo se z vse bolj aktualno Earth Song in Michaelom Jacksonom. Dobro jutro, želim na 23. september, dan športa za Slovenijo. Dan slovenskega športa smo uvedli leta 2020 in Slovenija je bila takrat šele 8. država na svetu z državnim praznikom posvečenim športu. In šport je pomemben za nas, čeprav se včasih kar težko spraviti migati, je nujno, kot pravi vrhunski trener Janez Komšak iz JH studija Trzin. A ne, v bistvu, če dalje bolj pomemben je, ne?
1: Bomo vedeti, da danes v sodobni tehnologiji večinoma sedimo, tu službe so take, večinoma smo v avto službi zelo mali v bistvu prisotnega gibanja, tako da v bistvu zelo začnemo zapostavljati svoje telo, tako da je zelo pomembno, da ohranimo nekaj gibalne aktivnosti, da se izberemo mogoče takšne, ki se nas veselijo, pa so nam prijetne.
0: Ja, tako je, hvala. Je dobro biti ves čas v pogonu po svojih zmogljivostih in te zmogljivosti tudi ves čas malo povečovati. That's what I want, Lil Nas X.

Erasure, dobrih 10 minut do 8, na cestah pa jutranja prometna konica preizkuša vaše živce. In še sveža informacija, okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, tam je zato zaprt počasni pas za priključkom Senožeče proti Ljubljani. Več o prometu po novicah, zdaj pa najboljša glasba, sam mentalni oddih, Roxette, It Must Have Been Love.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostajata na položajih. Za razrešitev slednje, ki jo je predlagala koalicija, je zmanjkal en glas, za je glasovalo 45 poslancev. Avšič-Bogovič je z rezultatom zadovoljna, pravi, da ga razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Zadovoljni so tudi v Levici. V SD dogajanje v parlamentu včeraj vidijo zgolj kot politično preigravanje, SDS pa rezultat glede podpredsednice ni presenetil. Premier Janez Janša se mudi v New Yorku, kjer bo imel jutri govor na zasedanju Skupščine Združenih narodov. Sinoči se je soprogo Urško udeležil tradicionalnega sprejema, ki ga za vodje delegacij pripravljata predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania. Ta je sicer ob robu zasedanja predstavila širitev svoje mednarodne pobude Fostering the Future Together, skupaj za prihodnost, ki povezuje države pri prizadevanjih za opolnomočenje otrok s pomočjo tehnologije in izobraževanja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj v polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija. Ta je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Stopiti na tehtnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah. In preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vse, kar vas premika na enem mestu.
10: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
11: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
10: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
11: Tržaška 547.
9: Več na span.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Mamma mia, ta Peruca!
14: Ali vidite uši?
15: Tudi mi jih ne.
16: Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
17: Brez uši, brez gnit, brez drame.
16: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
19: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček, ki izpolnjuje zahteve za oznako CE.
20: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
21: Super sreda, super cena. V Meku, kepa.
22: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Ekspres promet.
14: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, tam je zato zaprt počasni pas za priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet povečan in upočasnjen v smeri večjih mest, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med priključkom Grosuplja zahod in razcepom Malence proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pa so zastoji med počivališčem Povodje in priključkom Brod proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
14: Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom, na primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo pa že kar bolj jesenske, od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Trenutno pa imamo v Kranju 5, Ljubljani 7, Novi Gorici 12, na slovenski obali 14 stopinj.
0: Radio Ekspres. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
24: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
25: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
24: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro in Urška Majdič Uma.
14: Dobro jutro vam želim ob osmih na prvi dan jeseni. Tudi vreme nas že kar lepo spominja na to, tako da že vlečemo jakne iz omar. V Cool jutro pa se grejemo z najboljšo glasbo za obkavici. Prihaja ena najuspešnejših britanskih fantovskih skupin 90-ih let. Take That, Back for Good. Dobro jutro.

Večna legenda Tina Turner, to je Cool jutro, 7 minut čez 8. Čas zjutraj res hitro teče. Koliko časa pa rabite, da sestavite Rubikovo kocko? 6-letna kitajska punčka Lian Yunji je navdušena na tekmovanju v hitrostnem reševanju Rubikove kocke, ker je postavila nov ženski rekord. Da je barvene kocke postavila v red, je potrebovala le 4,27 sekunde. Ja, moj Kristo, trap sem 4 sekunde, da kaj polije z mize. Paul Simon prihaja v Kul jutro. You can call me Al.

sredino jutro, upam, da niste zataknjeni v jutrni prometni konici. Pravijo, da je dober timing oziroma čas ključen. Pop duo The Rembrandts sta uspela s pesmijo Just The Way It Is, ravno v času, ko so iskali naslovno pesem za serijo Prijatelji. Ni samo sreča, pravi timing, dobre priprave in seveda kvaliteta, pa ju je izstrelilo v glasbeno večnost. Just The Way It Is, Rembrandts.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V teh dneh v New Yorku poteka 81. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Ob robu dogajanja sta se na kratko o miru pogovarjala ukrajinski predsednik Zelenski in ameriški predsednik Trump. Ta je pred tem v nagovoru skupščine glede vojne v Ukrajini sicer dejal, da bo ta končana prej, kot si mislimo, saj da ZDA tesno sodelujejo z obema državama. Bi se pa naj po besedah Trumpa v New Yorku sestali tudi predstavniki ZDA in Irana. Povedal je, da so pogovori potekali zelo dobro. V govoru na razpravi pred tem je Trump sicer Iranu zagrozil z uničenjem, če ne bo sklenil dogovora o končanju vojne. Dotaknil pa se je tudi drugih tem, med drugim je odločno zavrnil pozive k mednarodnemu nadzoru umetne inteligence ter napovedal, da bo zanjo ameriška vlada odslej uporabljala izraz superinteligenca. Obeležujemo dan slovenskega športa. Vrstijo se pozivi k redni telesni dejavnosti. Praznik je tudi uvod v evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe ter drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. V Olimpijskem komiteju Slovenije ob tem pravijo, da smo Slovenci športen narod, kar potrjujejo polna šolska igrišča, zapolnjene gorske in hribovske koče in fitness centri po celi državi.
2: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
4: Kje pa sva?
5: Obstaja! Ja!
6: Živjo! To je Pozabljeni otok.
7: Barvita, glasbena in galiva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
3: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
8: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
9: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji.
10: DC Motoshop.si.
11: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi. Zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
12: Stopiti na tehtnico je lahko.
13: Soočiti se s številko.
12: Malo težje.
13: Spremeniti življenje.
12: To je pravi izziv.
13: Nova sezona.
12: Novi tekmovalci.
13: In ena velika odločitev.
12: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu. Big
14: Bang Beach. Wow, ponudba za lažji vsak dan.
15: Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah.
16: Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si.
15: Wow, Big Bang.
17: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
18: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.

0: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
0: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
0: Lahko.
1: Kaj pa?
0: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Ekspres promet.
3: Na cestah jutranja prometna konica, promet je povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na dolenski pa med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence proti Ljubljani. Poročate tudi o zastojih na gorenski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Brod proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
4: Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekspres vreme.
3: Sveže jutro, čez dan pa sončno in večinoma jasno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Trenutno pa imamo v Škofji Loki in Ljubljani 7, Listci 8, na Slovenski obali 14 stopinj.
6: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
7: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
3: Prvo jesensko kul jutro v letnem času, ko bo kmalo zadišalo po moštu, kostanju, bučni juhci, skratka pravi jesenski občutek in idealno za ob žametnem glasu, ki prihaja. Chris Rea in Julia, za dobro jutro.

Ketchup Boys, dan slovenskega športa in datum ni naključen. 23. septembra 2000 je na olimpijskih igrah v Sidniju prvič v zgodovini samostojne Slovenije zadonela slovenska himna za olimpijsko zlato in to kar dvakrat za veslača Iztoka Čopa in Luko Špika ter strelca Rajmonda Debevca. No pa ne samo zato, ker imamo res vrhunske športnike, ki nas razvajajo s svojimi dosežki, ampak zato, ker vemo, kako pomemben je šport za naše zdravje in splošno počutje. Pri otrocih je dobro vzgajati ljubezen do športa, slovenski otroci so sicer nekoliko bolj aktivni od evropskega povprečja, je pa res, da pri najstnikih že upada zanimanje za šport, predvsem pri dekletih. Ja, niso šteli intenzivnega treninga buljanja v telefon. Žal.

Broken Band, sladko, cool jutro na 23. september, ko praznuje Bruce Springsteen. Danes praznuje 77 let, The Boss, milijarder in sploh uspešen glasbenik. Po njem so poimenovali celo asteroid. Sam pa ostaja v bistvu ves čas zelo prizemljen, čeprav je še vedno zelo aktiven, ima najraje svoj mir z družino na ranču. V cool jutro prihaja svojo legendarno Streets of Philadelphia.

0: Želite na smeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Dobrovi v bližini Ljubljane je neznanec včeraj okoli 19. ure vropal prodajalno. Vstopil je v trgovino in od uslužbenke zahteval denar, zahteve pa podkrepil z nožem, vzel je nekaj bankovcev in pobegnil. Policija roparja še išče. Holding Slovenske elektrarne je na Prapretnem nad Trbovljami odprl največjo sončno elektrarno v Sloveniji. Skupno močjo 9,8 MW. Ob elektrarni so odprli tudi skoraj 2 km dolgo učno pot. Holding je z občinama Trbovlje in Hrastnik sklenil dogovor, po katerem jima bo namenil 10% proizvedene energije po nabavni ceni. Na Šrilanki so po 7 letih na po 200 let zapora obsodili 15 ljudi, ki so povezani z velikonočnimi napadi. Aprila 2019 je umrlo 279 ljudi, najmanj 500 je bilo ranjenih, potem ko so islamski skrajneži izvedli več samomorilskih napadov v cerkvah in hotelih. Z današnjim enakonočjem se začenja koledarska jesen. Ta je nastopila nekaj minut čez drugo. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi krajšali, noči pa daljšale.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
0: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
4: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Korak naprej za vašo prihodnost.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v ISK in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
11: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: September je eden zadnjih trenutkov letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
13: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
14: Več na bvfg.si.
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
17: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
18: Ekspres promet.
19: Zastoji počasi popuščajo, še vedno pa je promet povečan in upočasnjen v smeri večjih mest, na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nič 80-164, če opazite že kaj. Srečno!
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neveroškovi v Ljubljani.
18: Ekspres vreme.
19: Sveže jutro, danes pa bo večinoma jasno in sončno, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Trenutno pa v Kočevju 5, Kranju in Ljubljani 9, Portorožu 15 stopinj.
18: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
21: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
22: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
18: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič.
19: Dobro jutro vam želim, 2 minuti čez 9, prvo jesensko kul jutro in počasi bo čas, ko se bodo začeli nabirati kilogrami. Vsaj statistično največ kilogramov naberamo jeseni in pozimi, spomladi in poleti pa potem teža v povprečju nekoliko pade. Kaj pa je tokrat pokazala Klemnova skrita tehnica? Povemo po trojčku uspešnic brez prekinitev. Tukaj je zasanjena Cyndi Lauper, Time After Time. Dobro jutro.

0: Express.
1: Ugibamo težo, vsak svojo, in če uganete, zmagate, dobite novo tehnico, kar je lahko tudi super darilo za recimo praznični čas, ki prihaja, nekomu, ki ima smisel za humor, seveda, pa še več pociva ostane za vas. Klemen Bučan, ki sicer vodi oddajo Življenje na tehnici na Planetu TV, kar po mestu hodi okol, nosi tehnice in včasih, ja, dobi tudi kakšno zavrnitev.
2: Ja, bi se stehtal zdajle za skrito tehnico, lepo poveš, koliko imaš kil, pa mogoče dobiš tehnico za domov.
3: Ne bi. Sem pretežek.
2: Pretežek? Ja. Meni zgledaš kar v redu, no ajde, dober si. Le.
1: Nov video Skrite tehnice je že na Instagramu Radia Express.
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
4: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni? Ker vam asistenčni center hitro in učinkovito organizira pregled pri specialistu ali diagnostiko. Pogosto že o prvem klicu. Več na vzajemna.si.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko so bili iz spisa izločeni ključni dokazi v primeru obtoženih za umor Satka Zovka, zagovorniki večine za svoje stranke zahtevajo odpravo pripora. Eden od njih, Boban Stojanovič, ki po obtožnici edini ni bil upleten v umor, ampak zgolj hranjenje večje količine droge za prodajo, je po poročanju portala Žurnal 24 že na prostosti. Zovkovo truplo so pred slabima dvema letoma našli v avtu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Bil je skesana priča o preiskavi proti članom hudodelske združbe znane kot Škaljarski klan. Šest dni po umoru pa so v ljubljanskih Črnučah zaradi suma prijeli prve tri osumljence. V ZDA se vrstijo pozivi k preiskavi sina predsednika Donalda Trumpa mlajšega, potem ko je postalo jasno, da je del njegove majske poroke na Bahamih financiral ruski oligarh povezan z ruskim predsednikom Putinom. Mediji so sicer polni poročil o bogatenju Trumpove družine na račun predsedniškega položaja. Samo predsednik naj bi lani s kriptovalutami zaslužil več kot 2 milijardi dolarjev. Ob dnevu slovenskega športa je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici dan označila za praznik športnikov, pa tudi za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo s športom. Poudarila je, da je posebej pomembno, da otrokom in mladim omogočimo čim več priložnosti za gibanje in jim šport približamo kot dejavnost, ki jih mora spremljati vse življenje.
1: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
2: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
1: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
1: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
2: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
3: Prijave in program na visitljubljana.com. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? 3, 2, 1. 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman.

0: prijetno dnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambijentom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. Big Bang
0: Beach. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
3: Wow, Big Bang.
0: Ekspres promet.
4: Žival na cestišču na Dolenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič, zato previdno v obe smeri. Na Štajerski avtocesti so še zastoji med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti so zastoji med počivališčema Rabar Komanda in Studenec proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno in varno.
0: Ekspres vreme.
4: Danes bo večinoma jasno in sončno, čeprav imamo jutro precej sveže. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Trenutno pa imamo na Bledu 9, v Ljubljani 10, Izoli 16 stopinj.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres.
3: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
3: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.si.
2: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
5: Tudi vi sanjate o spremembah ali pa novih stvareh, ki jih prinaša jesen?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Cool jutro in Urška Majdič Umo.
4: Pol desetih, prvi dan jeseni in slovenski dan športa, kar gre lepo skupaj. Recimo, če gremo ekipno na bližnji hrib, gor pa na zdravje, čin, na šport, na jesen in na vse, kar prinaša sabo. Za popotnico pa trojček uspešnic najboljše glasbe začenja Prince in Cream.

George Ezra, dobrih 15 minut do 10, s tem se današnje Cool jutro zaključuje. Izkoristite tale lep prvi dan jeseni. Mikrofon pa zdaj prevzema naš Tomaš in komi čakam slišati, če bo povedal kakšen dober gospodarski uvid. Med najboljšo glasbo pa prihaja Vlado Kreslin, ki igra čez dva dni s pihalnim orkestrom na Vogrskem. Tukaj je njegova cesta.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V Babnem polju so zjutraj izmerili 2 stopinji pod lediščem, negativne temperature pa so termometri pokazali še v naslednjih krajih.
2: Pod ledišče pa je šlo tudi v Iskrbi, na Kredarici, Novi vasi na Blokah, na Rudnem polju, Jezerskem in pa na Zelenici, kjer je bilo minus 0,2 stopinje Celzija.
1: Tako dežurna meteorologinja na Arsu Katja Kozjek-Mihelec. Pristojni še napovedujejo, da medtem snega še ni na vidiku, saj so temperature še previsoke. Policisti so v Kolodvorski ulici v Ljubljani ustavili voznika, pri katerem so našli več vrečk s približno 50 grami kokaina. Osumljenca so za čas zbiranja obvestil pridržali in zasegli vozilo. V hišni preiskavi vozila in stanovanja so pri 38-letniku našli in zasegli še več droge, denar in pripomočkov. Ob današnjem dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. NIJZ ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti in opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe.
0: Za vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
0: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva so pripravljena!
0: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
13: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
14: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
16: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
17: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
16: Da.
17: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi, too comfortable to take on.
18: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
19: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
18: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
20: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
21: Avtošolatilija.si.
0: Ekspres promet.
22: Pozdrav na ceste, nekaj zastojev še na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
2: Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
22: Danes bo večinoma jasno in kar toplo, naj bi še dnevne okrog 20 stopinj.
23: Radio Express. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Play.

0: Peter Vić, moja prva izbira.
1: Dobar dan, voščim na Ekspresu. Spremljamo tudi aktualne glasbene trende in že nekaj časa pozornost zbuja dekliška zasedba, ki je neverjetno priljubljena na družabnih omrežjih in tudi sicer malo že spominja na tisto navdušenje, ki je v 90-ih vladalo ob zasedbi Spice Girls. Preverimo kmalu, zakaj gre. Najprej pa neutrudni veteran Phil Collins. I wish it would rain down. Na kitari mu pomaga Eric Clapton.
0: Najboljša glasba.

Gabriela in skupina Ketsaj na Ekspresu, šestčlanska zasedba zbrana z vseh vetrov kot del projekta, v katerega se je prijavilo kar 120 tisoč deklet. Gre pa res za uspešno zasedbo. V zelo kratkem času so punce dosegle vrh Billboardove lestvice, dve nominaciji za Grammyje in seveda razprodane dvorane po svetu. Njihov glasbeni in vizualni slog je nekako iz pop glasbe, ki je bila priljubljena na prelomu stoletja. Dekleta so posnela tudi dokumentarec za Netflix, na vse skozi so tudi zelo prisotne na družbenih omrežjih, kar pa je zdaj itak pomemben del poslovnega modela novodobnih glasbenih zvezd.

0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
2: 3, 2, 1...
3: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365.

0: Picasso.
1: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejam. Otkrite novo znamko autodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj autodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kampo preme. Več na caravan.si.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Ali vidite uši?
5: Tudi mi jih ne. Hedrin Olilva šampu. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
6: Brez uši, brez gnit, brez drame.
5: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
9: Stopiti na tehtnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
11: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah.
12: Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si.
11: Wow, Big Bang.
13: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
5: Ekspres promet.
6: Jutranja nervoza na cestah je minila, nekaj zastojev nastaja še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Previdno.
7: Volksfest pri Volkswagnu! Volksfest pri Volkswagnu!

0: Kavar na čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavar na čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Dobar dan in gremo tja, kjer se sladkor, čaj in rum cedi. Jabajka, Tomaž Domicel, nepozabna uspešnica iz leta 78, takrat je bila ta pesem tudi zmagovalka slovenske popevke, še prej pa Starship 80-a, We Built This City.

Aerosmith in Radio Express in Amazing. Tale videospot je bil res legendaren v 90-ih. V njem nastopa hči Stevena Tylerja, Liv, ki je šele pri 11 letih izvedela, kdo je njen oče. Mati je imela namreč leta 76 kratkotrajno razmerje s Stevenom in je zanosila, ampak ker je imel Steven Tyler težave z drogami, se je z njim hitro razšla in niti Steven potem dolgo ni videl svoje hčerke Liv.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Analiza vzorcev z območja jezera Jasna v Kranjski Gori je potrdila prisotnost potencialno strupenih cianotoksinov v goščah. Občina je analize naročila konec avgusta po poginu dveh psov, ki sta se predtem zadrževala ob jezeru. Čeprav neposredna povezava s poginom še ni uradno potrjena in v vodi niso zaznali nevarni snovi, občina iz previdnosti poziva k izogibanju stiku z vidnimi oblogami. Ljubljanska policija preiskuje serijo drznih tatvin, ki so bile izvedene z eskiroji. V zadnjem tednu so namreč obravnavali tri primere drznih tatvin, kjer so storilci na električnih skiroji dohiteli ženske in jim iz rok iztrgali torbice. Od doslej izbrani podatki so vsi primeri med seboj povezani oziroma gre za ista osumljenca. Na Aljaski pa se je začel teden posvečen tamkajšnjim rjavim medvedom, v okviru katerega že vrsto let prirejajo tudi spletno tekmovanje za najbolj prikupnega debelega medveda. Tekmovanje je sicer namenjeno ozaveščanju populacije rjavih medvedov, na območju tamkajšnjega rezervata je živi okoli 2200. Saj lahko vsi, ki jih te živali zanimajo, njihovo življenje spremljajo skozi oči na desetine kamer, razporejenih po rezervatu.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Mamma mia, ta Peruca!
4: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
6: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
5: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
6: Hotel in bistro Čat.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
8: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: 3, 2, 1.
13: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman.

0: roke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Veš isti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Praza vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
10: Ekspres promet.
11: Previdno še naprej in če se le da z vključenimi žmigovci, ko spreminjate smer, tega smo se kar odvadili. Nič 8604, če bodo kakšne težave na poti.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
11: Danes je pa zjutraj kar zazeblo, kaj ne, ponekod temperature komaj malo nad ničlo. No, čez dan pa kar prijetnih 20-21 stopinj, danes bo večinoma sončno, tudi jutri sprva še lepo vreme, popoldne oziroma zvečer pa lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht.
13: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Le 24 let je bil star Bryan Adams, ko je posnel zelo uspešen album Reckless, in na tem albumu so uspešnice kot so Summer of 69, Heaven, Run to You in tudi tale, ki se bomo privoščili zdajle, Somebody.

Ed Sheeran in Azizam na Ekspresu. Naš Klemen Bučan bo tokrat župana Jankovića namesto v studiu gostil v poslovno-upravnem centru Zalog. In sicer naslednji četrtek, čez 8 dni, vabljeni ste na ta brezplačen dogodek, ki se bo začel ob 17. Morate pa se prej prijaviti na dogodek@ljubljana.si. Župan Janković bo v poslovno-upravnem centru Zalog na vaše vprašanje seveda odgovarjal živo. Imate pa tudi možnost, da vprašanje pošljete po mailu na program@radioexpress.si.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zan potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Express.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Express.
3: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Stopiti na tehnico je lahko.
7: Soočiti se številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa...
10: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
11: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
12: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu.
13: Leskovškova 12 BTC Ljubljana.
12: DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji.
13: DCMotoshop.si.
14: 3, 2, 1.
15: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
17: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
16: Več na standup.kavarna-cuk.si.
18: A je to film ali se sosed spet tušira?
19: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
20: Od prvega načrta do popolne akustike.
21: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
19: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
22: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
23: Vodenje projektov res ni enostavno.
24: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
25: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
24: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
26: Super sreda, super cena.
27: V Meku, kje pa?
28: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Ekspres promet.
29: Na teden policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic v mednarodni preventivni akciji preverjajo, kako je z varnostjo na železnicah, predvsem na železniških prehodih. Zato, kot lepo piše, ne hodi čez progo, je smrtno nevarno.
0: Res vreme.
29: Vstopili smo v koledarsko jesen. Vreme danes kar prijetno, precej sončno, z najvišjimi temperaturami okrog 20 stopinj. Jutri se bo čez dan postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, proti večeru pa lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
2: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
1: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
2: Liebherr in Etis.
3: Radio Express.
4: Z vami na FM-u,
5: DAB-u,
4: Radio Playerju
5: in

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Zdaj bi rad samo povedal, da bo treba počasi zbuditi Billyja Joea Armstronga iz zasedbe Green Day. Vse veste, pravi, da ga je treba ob koncu septembra zbuditi. No, en teden lahko še spi. Wake me up when September ends.

hit. Taylor Swift, ki se je letos poročila

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Z jesenskim enakonočjem se je začela koledarska jesen, ki je že prvo jutro prinesla temperature pod lediščem. Najizrazitejše v Babnem polju, kjer smo izmerili 2 stopinji pod lediščem. V nadaljevanju tedna tako nizkih temperatur ne bo več, snega pa zaradi visokih temperatur v višinah še ni pričakovati. Jutri bo Slovenijo zvečer prešla oslabljena hladna fronta, konec tedna pa bo sončen. Italijanska vlada namerava z novo uredbo število tujih otrok v posameznih šolskih razredih omejiti na največ 30% z namenom izboljšanja integracije in preprečevanja nastajanja getov. Ukrep se osredotoča na učence brez znanja italijanskega jezika ter prinaša dodatne zahteve, kot so obvezni tečaji jezika za starše in prepoved nošenja pokrival, ki zakrivajo obraz. Odbojkarji bodo danes igrali za preboj v polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torino začela ob 16. uri.
3: Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
4: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
5: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
4: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
3: Kdo je odgovoren za pločnik?
6: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Gospod župan.
6: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
7: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin Olinva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
8: Brez uši, brez gnit, brez drame.
0: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
13: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
14: Kje pa sva?
15: Obstaja! Ja!
16: Živjo! To je Pozabljeni otok.
0: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
13: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
17: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
18: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
17: Da.
18: Ja že od jutra nosim lelosi.
17: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
19: Folk ne

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
3: Telefon meseca septembra ali

0: Udoben začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
0: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva so pripravljena.
0: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
5: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si. Ekspres promet.
6: Previdno še naprej in ne prehitro. Zastoji občasno tudi danes na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri zaradi del.
7: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
6: Še en dan za sončna očala, večinoma sončno vreme danes z najvišjimi temperaturami malo nad 20 stopinj.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: In s ponosom sporočam, da smo že v drugi polovici delovnega tedna. Ja, lažje se diha, nismo več pod takšnim pritiskom. Queenie z Davidom Bowiem, Under Pressure, potem pa sveži hit Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Najboljša glasba.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah. In preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Stopiti na tehtnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
4: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Mamma mia, ta Peruca!
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
10: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
11: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obesta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
14: 3, 2, 1...
15: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom. Kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
17: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
18: Ekspres promet.
19: Previdno še naprej na cesti in tudi na tirih ta teden policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic preverjajo, kako je z varnostjo na železnicah, predvsem jih zanimajo železniški prehodi in se veste, kako piše, ne hodi čez progo, je smrtno nevarno.
20: Volksfest pri Volkswagenu!
21: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
18: Ekspres vreme.
19: Z vremenom tedni nimamo težav. Danes kar sončno, najviše dnevne, nad 20 stopinj.
22: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobi.

0: Danes je dan slovenskega športa, pravi športni praznik. Osrednja prireditev je bila ob 11. v Kamniku, tam je bil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Franjo Bobinac. Vzemite si čas za šport, za rekreacijo, dobro vam modelo, tako kot tudi dobro dene najboljša glasba 90-ih, Wet Wet Wet, škotska skupina in Love Is All Around.
1: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ministrstvo za izobraževanje je z javnomnenjsko anketo ugotovilo, da večina vprašanih podpira prehod na 8-letno osnovno šolo. Pristojni minister Borut Rončević poudarja, da rezultati kažejo višjo podporo od nasprotovanja. Zaradi potrebe po informacijah pa ministrstvo odpira širok strokovni dialog in 10 razprav. Medtem opozicija reformi ostro nasprotuje in jo označuje za politični eksperiment. Mariborski kriminalisti so po dolgotrajni preiskavi kazensko vadili 3 fizične osebe zaradi osumljene zlorabe položaja, pranja denarja in davčne zatajitve. Vodilna moža 2 slovenskih podjetij sta za upisovanjem fiktivnih računov na Slovaško nakazala 3,5 milijona evrov, medtem ko je tretji osumljeni organiziral odpiranje podjetij z navideznimi direktorji za dvig gotovine. Zabaviščni park Six Flags Magic Mountain v Južni Kaliforniji je letos poleti zaprl svojo glavno atrakcijo Tobogan krat 9. Razlog za zaprtje je preiskava medijske mreže CNN in val več kot 100 tožb obiskovalcev, ki trdijo, da so na tej napravi v zadnjih 2 letih utrpeli hude možganske poškodbe. Podatki kažejo, da so opozorila o nevarnosti vožnje obstajala že več kot desetletje in vključujejo poročila o hospitalizacijah ter najmanj 2 smrtnih primerih.
0: Ekspres popoldne v ženski družbi. Zontino Kerec, ki ima nemirno kri.
2: In to ne samo na televiziji, ampak mi pa ni nikoli dolg čas.
0: S Pionino, ki vse

0: zadnjem letu in pol sem izgubila 42 kg in upam, da jih niste ravno vi našli.
1: Ekspres popoldne, od ponedeljka do četrtka od 14. Le na Radio Ekspres.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
4: Prijave in program na visitljubljana.com.
5: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega tempa. Izberi Samsung Galaxy S26 Ultra in prejmi darilo Galaxy A57 ali Samsung Galaxy A57 in prejmi darilo Galaxy Tab v mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
6: Vse, kar vas premika na enem mestu.
7: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
8: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
9: Tržaška 547.
10: Več na span.si.
11: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
12: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
13: Več na bvfg.si.
14: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi.
15: Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
16: Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
17: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
18: Pa normalno, da znam.
17: No, kdaj?
18: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
19: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
20: Midva sva pripravljena.
19: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
21: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
22: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
21: Da.
22: Ja že od jutra nosim Lelosi.
21: Lelosi, too comfortable to take on.
23: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
24: Avtošolatilia.si.
25: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
26: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
27: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
28: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
27: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
28: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
29: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
30: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
31: Ekspres promet.
32: Težave so na dolenjski avtocesti, na nič 804 nam sporočate.
33: Živjo Tomaš, na dolenjski avtocesti je oviran promet med priključkom Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu, tako da zelo previdno in počasi.
32: Hvala, srečno vožnjo želim vsem.
34: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neverovškovi v Ljubljani.
31: Ekspres vreme.
32: Sreda bo še naprej precej sončna, najvišje dnevne do 22, jutri proti večeru nekaj ploh in neviht, v petek pa bo spet dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
31: Radio Ekspres.
35: Z vami na FM-u,
36: DAB-u,
35: Radio Playerju
36: in Radio Ekspres.com.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Lep pozdrav, danes imamo lepo vreme na prvi dan koledarske jeseni in naj nas jesen še naprej razvaja s sončnimi žarki, s pisanimi barvami v gozdu, kostanjem in seveda z gobami. No, tukaj še čakamo na pravo sezono.
0: Najboljša glasba.

0: vybíramo za vás.
1: Najbolší chyte. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: Za popolno jutro. Zanj potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, vonj po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Bož Bom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
7: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
14: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Japonski avtomobili prilagojeni človeku. Spoznajte vozila Mazda v Autotehni Vis na Celovški in odkrite naše izjemne ponudbe. Autotehna Vis na Celovški.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
18: Zlatarstvo moči.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
18: Zlatarstvo moči.
20: 3, 2, 1.
21: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
22: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
23: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
24: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
23: Točno!

0: Ekspres promet.
1: Začenja se popoldanska prometna konica, nekaj zastojev že na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam. Bodite previdni. Sončna sreda, temperature okrog 20 stopinj, jutri sprva še dokaj sončno, potem pa vse več oblačnosti in proti večeru nekaj ploh in neviht.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot

Dobar dan, danes že popoldne navijamo za naše odbojkare. Upam, da boste pravočasno prišli iz službe. Vse preverimo čez 10 minut. Najprej pa na Ekspresu najboljša glasba 90-ih. La Bouche, Be My Lover.

0: Nacionalk in od svoj drama, ki je bila tudi nominirana za Oskarja za najboljši tuji celovečerni film, nemški film Zbornica, ob 20.05 na TV Slovenija 1. Na TV Kino ob 20.00 akcijski film Batman iz leta 2022. In še dva športna namiga. Hokejiste Olimpije po odličnem začetku sezone v ligi ISHL danes čaka gostovanje v Lincu. Dvoboj se bo začel ob 19.15, prenos na Sport TV 1. Odbojkari Slovenije pa bodo poskušali na evropskem prvenstvu ponoviti odlično predstavo s tekme proti Srbiji. Danes jih v četrtfinalu čaka Belgija. Tekma se bo začela ob 16.00, prenos iz Torina na TV Slovenija 2.
1: To

0: Popolna smeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Med deli v strugi Save pri kraju Globoko so naleteli na že drugo neeksplodirano letalsko bombo. Težka je 213 kg angleške izdelave in opremljena z mehanskimi vžigalniki. Bombo so zavarovali na mestu najdbe, pristojne službe pa že intenzivno pripravljajo vse potrebno za njeno varno deaktiviranje in odstranitev, predvidoma ta konec tedna. Stanovanske nepremičnine so se na medletni ravni opazno podražile, k čemur je prispevala predvsem visoka rast cen rabljenih družinskih hiš in stanovanj, medtem ko so se nova stanovanja v primerjavi z enakim obdobjem lani pocenila. Prodaja in skupna vrednost nepremičnin sta zrasli, pri čemer je medletna rast rabljenih stanovanj v Mariboru močno prehitela tisto v Ljubljani. Družba She's Alive, ki upravlja dediščino nedavno umrle legende Dolly Parton, je vložila zahtevek za prepoved približevanja proti njenemu nečaku, ki ga je pevka in igralka vnaprej izbrala, da je javnosti sporočil novico o njeni smrti. Saj je v zadnjih tednih večkrat grozil uslužbencem in direktorju družbe z nasiljem in celo smrtjo. Nečak se na zahtevek še ni odzval, sicer pa je Dolly Parton za sabo pustila pravi imperij, ne le glasbeni, ampak tudi poslovni, ocenjen na okoli 450 milijonov dolarjev.
1: Vse, kar vas premika na enem mestu.
0: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
1: Več na span.si.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60

0: Hina Harvin Orman PKC.
1: Na okusna je dižara, gremo u vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva sva pripravljena.
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na Planetu.
8: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi. Zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Ja že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take on.
12: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
13: Kje pa sva?
14: Obstaja! Ja!
15: Živjo! To je Pozabljeni otok.
16: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
12: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
18: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
19: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
11: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
20: Več na zlatarna-aura.si.
21: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
22: Avtošolatilia.si.
23: Ekspres promet.
4: Pa poglejmo na ceste. Cesta Križ Moste je zaradi nesreče zaprta na križu. Imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom v obe smeri, ter na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru. Pa še opozorilo, da na cestah Strmec, Mangart in predel Bovec bodo do 15:30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore.
24: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
25: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Danes imamo krasen dan, tudi popoldne bo večinoma sončno, jutri tudi sprva sončno, čez dan pa se bo malo pooblačilo. No, trenutne temperature pa imamo v Ljubljani 19 stopinj, v Mariboru prav tako, v Radovljici pa 16.
26: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
27: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
28: Ekspres popoldne in pijanina, ki ne zna igrati pijanina.
4: Lep pozdrav, danes je prvi dan jeseni. Ja, tukaj smo že. Začela se je po noči ob 2:05 in zdi se, da je vreme se kar odločilo, da bo sovpadalo s tem, ker zjutraj je bilo pa res

Ja, kot smo prej omenili, je danes prvi jesenski dan, 23. september. In če ste se kdaj mogoče vprašali, zakaj listje v jeseni spremeni barvo, da ni več zeleno v gozdovih? Zato, ker jim zmanjka klorofila in klorofil se proizvaja skupaj s soncem, ker pa so dnevi vedno krajši, pa je seveda tega vedno manj in potem listje postanejo rjavi in rdeči. No, pa še ena zanimivost, a veste tist jesenski von, ko po dežju stopiš v gozd, tista mokra zemlja, preperelo listje. No, to ni samo v naši glavi, to se nam ne dozdeva, ampak ima ta von celo ime. Petrikor, zdaj, če kakšen biolog posluša, ne me prosim popravi, in velik del tega naredi ena snov, ki se pa imenuje geosmin in ta se proizvaja, ko nastaja v zemlji in to diši. Tako da jaz se v bistvu tega še najbolj veselim v jeseni, tega vonja, ko greš na sprehod po dežju.

0: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte. Ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki bo tokrat namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja v živo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo. Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si. Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja. Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
1: Vabi vas Radio Express.
2: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
10: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Meksikano, v Aleji in City Parku.
16: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ekspres promet.
18: Zaradi nesreče zaprta še vedno cesta Križ-Moste. Oviro imamo tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, je tam nek predmet. In pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakovom proti Celju ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
19: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
20: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
21: Ekspres vreme.
18: Danes imamo lušno sončno, tudi popoldne bo večinoma tako. Jutri tudi sprva sončno, čez dan pa se bo malo pooblačilo. No, trenutne temperature pa imamo v Ljubljani 19 stopinj, Kočevje prav tako, Nova Gorica pa mečkan več 21 stopinj.
22: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
23: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojster. 3 за ваш осипни кино.
23: Експрес попълне.
0: С Пионино, ки въз час препива.
18: No, danes pa imamo še en razlog več za malo več gibanja, ker je dan slovenskega športa. Hkrati pa se začenja tudi Evropski teden športa, ki traja do 30. septembra in ideja za vsem tem je, da se mečkan več premikamo, da zaščitimo svoj imunski sistem, da ne boste prehlajeni, tako kot jaz.

0: 80-ih, 90-ih in danes.
1: No, na današnji krasen dan 23. septembra pa rojstni dan praznuje ena izmed večjih legend, večjih rockerjev vseh časov, Bruce Springsteen. Dopolnil je 77 let, kličejo ga tudi The Boss, ta vzdevek je dobil že, ko je bil mlajši, ker je imel vse pod kontrolo. No, pa če se malo vrnemo v zgodovino, rodil se je leta 1949 v New Jerseyju. Svojo glasbeno pot je začel po malih barih in klubih, potem pa vemo, da je postal svetovno znan. In to si tudi zasluži. Njegov največji preboj pa je sledil z albumom Born in the USA, v katerem je bilo kar 7 hitov med prvih 10 v Ameriki na lestvici. Znano pa je tudi, da so njegovi koncerti lahko trajali tam od 3 do 4 ure, no, in jaz sem bila 2 leti nazaj na koncertu in moram reči, da pač nisem mogla več stati na nogah. Predolg je trajal. On je pa še vedno plesu skakal, pel in res neverjetno odkemu ta življenjska energija. Tako da zdaj prav Bruce Springsteen na vaših zvočnikih. Vse najboljše!

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 79-letnik je z avtom zapeljal v dnevno sobo. Zgodilo se je včeraj popoldne v Ankaranu, potem ko je starejši voznik v ovinku zapeljal naravnost, prebil betonski zid, nato pa trčil v stanovanjski blok. S prednjim delom avta je pristal v dnevni sobi pritličnega stanovanja. V nesreči sta bila poškodovana povzročitelj in njegova leto dni mlajša sopotnica, ki sta ostala ukleščena v vozilu. Koprski policisti sumijo na nenaden spanec voznika ali pa okvaro zavornega sistema. Uradni vzrok bo pokazala preiskava. Poslanci so danes na redni seji obravnavali predlog stranke Resnica za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Tam želi prepovedati obešanje različnih zastav podporo določeni državi ali skupnosti. Koalicija predlog podpira, opozicija pa je proti.
2: Predlog zakona, ki ga je spisala poslanska skupina Resnica, je namreč spisan slabo. Predlagani 14a člen namreč ne govori zgolj o palestinski, ukrajinski, mavrični ali izraelski zastavi. Njegovo besedilo je bistveno širše. Torej, na objektih javne oblasti naj bi bilo dovoljeno uporabljati samo tiste zastave, grbe, znamenja, napise, transparente in druge javnovidne oznake, za katere obstaja izrecna pravna podlaga.
1: Tako Jana Jerman iz stranke Svoboda. Italijanski preiskovalci pa so v nekem stanovanju v Neaplju odkrili več kot 3 milijone evrov v gotovini. Bankovci po 50 evrov, zaviti v celofan, so bili skriti v stenah, tleh in v pohištvu. Med racijo so aretirali 34 ljudi, ki so se, kot se kaže, ukvarjali z mafijskimi posli.

0: 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Stopiti na tehnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Ali vidite uši?
8: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
9: Brez uši, brez gnit, brez drame.
10: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
13: 3, 2, 1.
0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
17: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
18: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
17: Več na bvfg.si.
19: Ekspres promet.
10: Trenutno stanje na cestah. Cesta Ljubljana-Kočevje je pri Pijavi Gorici zaprta zaradi nesreče. Ovira na primorski avtocesti pred nanosom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Ter zastoje imamo trenutno na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju. Ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če pa še karkoli opazite, pa nam to vedno lahko javite na 080 106 4.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
10: Danes imamo krasen dan, sončen in tako naj bi se tudi nadaljeval. Jutri bo tudi sprva sončno, čez dan pa se bo pooblačilo. Popoldan nas bodo od severa dosegle krajevne padavine, no trenutne temperature pa imamo v Ljubljani 19 stopinj, Murska Sobota 20 in pa Semič prav tako 20.
19: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: Ekspres popoldne.
3: Z Radovedno Pionino.
10: In pa, ker me seveda zanima, kaj se danes večer kaj finega dogaja v mestu, bomo to preverili čez tri najboljše pesmi. Do takrat pa I Want It All, Queenie, Living La Vida Loca, najprej pa Always the Sun, The Stranglers.

0: Radiem Express.
1: Pa poglejmo, kaj se finega dogaja v mestu. Danes se v cukrarni začenja festival To pot, hoditi s tišinami. Trajal bo 5 dni, gre pa za festival zvočnih sprehodov, koncertov in različnih dogodkov. V ospredju pa je poslušanje prostora in narave okrog nas. Torej nek tak čuječen moment, da se mečkan odmaknemo od vsega šundra. Če vas to zanima, evo, v cukrarni danes. Potem intimna in sodobna drama o generaciji z naslovom Granatiranje se bo odvijala v Cankarjevem domu ob 8. uri zvečer. Govori o generaciji, ki je odraščala v senci vojne. V ospredju pa je ljubezenska zgodba Miloša in Rudija ter vprašanje, kaj vojna pusti v ljudeh, tudi ko je že zdavnaj konec. In pa še zadnja ideja za skok v mesto. Če imate radi mečkan drugačne razstave, se je septembra v galeriji Parter, prav tako v cukrarni, odprla razstava Zajesti, umetnice Špele Petrič. Ona pa se ukvarja s tem, kako tehnologija in avtomatizacija danes spreminjata način, kako pridelujemo hrano. Tako da tema tudi pač pade na paradižnike, kumare in visokotehnološke rastlinjake skupaj z umetnostjo in znanostjo. Zanimivo.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, vonj po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
7: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva sva pripravljena.
8: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Mamma mia, ta Peruca!
16: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
18: Avtosolatilia.si.
19: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
21: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
22: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
0: Ekspres promet.
7: Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti je pred Ivančno Gorico proti Ljubljani oviran promet. Prav tako zaradi nesreče je zaprta cesta Ljubljana-Kočevje pri Pijavi Gorici in pa ovira na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani je pneumatika na vozišču ter v predoru Kastelec proti Kopru tudi en predmet. No, zastoji pa so trenutno na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Srečno in varno pot!
0: Ekspres vreme.
7: Danes bo še naprej prijetno sončno, trenutne temperature v Ljubljani 19 stopinj, Brežice 20 in pa Metlika 22. No, jutri pa bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo, zapihal bo tudi jugozahodnik, popoldne pa lahko na severu pričakujemo plohe in posamezne nevihte. Do takrat pa izkoristite današnji čudovit dan.
0: Si predstavljate leto 2036?
1: Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
3: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
1: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
3: Liebherr in Etis. Radio Express.
4: Z vami na FM-u,
3: DAB-u,
4: Radio Playerju
3: in Radio Express.si.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Ekspres popovdne.
24: Z mojstrico detajlov Pionino.
7: Ja, detaljno pa bomo skupaj čez tri najboljše pesmi poslušali boj 80 proti 90 in mogoče že izbrali zmagovalca v mislih. Do takrat pa najboljše pesmi I Don't Wanna Lose You, Stargazing, najprej pa Dream On.

dan, nov dvoboj 80 proti 90. In današnje vprašanje se glasi, katera pesem se vam zdi, da ne bo nikoli pozabljena in da bo zvenela, odzvanjala še tisočletja naprej? Mal pretiravam, ampak se razumete, tista, ki res ostane v spominu, in v ringu se za zmago potegujeta Falco Vienna Calling. Falco je bil drugač Avstrijec, tako da je pesem glasbena ljubezenska zgodba z Dunajem. In pa Gala, Freed from Desire.

0: Pesem, ki jo pogosto slišimo prepevati na nogometnih tekmah. Evo, tako da odločitev je vaša, katera pesem se vam zdi, da ne bo nikoli pozabljena. Pišite vaše odgovore na Facebooku Radio Express, a mi pa jutri zjutraj v Kul jutru po 7. uri razglasimo zmagovalca. Let's go!
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.

0: Želite na smeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pet žensk, ki slovenskega zdaj že nekdanjega jezuita Marka Rupnika obtožuje spolnih in drugih zlorab, se je v odprtem pismu papežu Leonu 14. pritožilo nad prevelikim molkom, ki da obdaja sojenje pred posebnim sodiščem Vatikana. Molk so označile za nadaljevanje nasilja nad njimi, pozdravile pa so zakritje Rupnikovih mozaikov v Lourdu, ki ga bo ta konec tedna obiskal papež. Temperature so šle na prvi jesenski dan pod ledišče, najnižjo so zjutraj ob 7. izmerili v Babnem polju, minus 2,1 stopinje.
3: Bo v naslednjih dneh nekoliko toplejša zračna masa znova dotekala k nam, tako da tako nižjih temperatur v tem tednu ne bo več.
2: Tako Katja Kozjek, Mihelec Zarsa. Pri kraju Globoko v radovljiški občini pa so delavci med deli v strugi reke Save včeraj, tako kot v začetku meseca, odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Strokovnjaki so jo zavarovali, pristojne službe pa pripravljajo vse potrebno za njeno deaktiviranje. To bo predvidoma potekalo konec tedna. Naši odbojkarji pa v Torino pravkar začenjajo tekmo proti Belgiji. Ekipi se bosta borili za preboj v polfinale evropskega prvenstva.
4: So zelo dobra ekipa, zelo dobro igrajo letošnje evropsko prvenstvo, tako da bo zagotovo zelo težka tekma. Na nas je, da damo vse od sebe, odigramo zbrano in skušamo prikazati čim boljšo odbojko.
2: Pravi reprezentant Uroš Planinšič.
5: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
6: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
5: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
6: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
5: Kdo je odgovoren za pločnik?
7: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Gospod župan.
7: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Ekspres.
8: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si.
0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
9: Stopiti na tehnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
8: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
10: Wow, Big Bang.
11: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
12: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
11: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
12: Kdor pride med malico, ne bo stal lačen.
11: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Autotehni Viz v Ljubljani.
8: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
13: 3, 2, 1... 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Zlatarstvo moči.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo moči.
16: Vodenje projektov res ni enostavno.
17: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
18: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
17: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
19: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
20: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
21: Žima, delamo za mojstre.
20: Žima.
22: Ekspres promet.
23: Zaradi nesreče cesta Ljubljana-Kočevje je pri Pijavi Gorici zaprta. Imamo tudi oviro na Vipavski hitri cesti pred selom proti Italiji, je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, ter na primorski avtocesti je oviran promet pred Nanosom proti Ljubljani zaradi pneumatike. Nekaj zastojev na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju, ter na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji.
24: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
25: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
22: Ekspres vreme.
23: Trenutno lep sončen dan, ki se bo tako tudi nadaljeval. Tudi jutri bo sprva sončno, čez dan pa naj bi se pooblačilo. No, trenutne temperature pa imamo Bled 17 stopinj, Ljubljana 20, Murska Sobota pa 21.
22: Radio Ekspres.
26: Z vami na FM-u,
22: DAB-u,
26: Radio Playerju
22: in Radio Ekspres.si.
27: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
22: Ekspres popoldne.
26: In pijanina, ki ne zna igrati pijanina.
23: Najboljša glasba prihaja za na pot domov, če ste že na cesti. Lemon Tree, Paradise, najprej pa Wouldn't It Be Good.

0: Express.
1: No, naš Klemen Bučan se je spet pogumno odpravil po prestolnici in mimoidoče zasliševal o njihovi teži. Skrita tehnica, vemo, da je neusmiljena, marsikdo jo tudi zavrne, ker pač ni prijetno govoriti o svoji kilaži. No, nekatere sploh gospodične so se pa tokrat opogumile, stopile na tehnico in mogoče tudi ugotovile, katera številka se bo pokazala. In kaj se zgodi, če ugotoviš številko? Ja, dobiš čisto novo tehnico, ki jo podarjamo skupaj z Vzajemno. Video je precej komičen, ki smo ga ravno objavili na Instagram Radio Express in pa na Facebook. Tako da, če še niste pogledali, kaj še čakate?
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
3: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
2: Več na vzajemna.si.

0: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
1: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Korak naprej za vašo prihodnost.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
4: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
4: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsedih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
8: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
9: Zluftaj.si.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
12: Kje pa sva?
13: Obstaja! Ja!
14: Živjo! To je Pozabljeni otok.
0: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
11: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
15: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
16: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
15: Da.
16: Ja že od jutra nosim Lelosi.
15: Lelosi, too comfortable to take on.
17: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
18: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
17: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
18: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
17: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
19: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
20: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
19: Več na bvfg.si.
21: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
2: Zaradi nesreče je na cesti Ljubljana-Kočevje pri Pijavi Gorici promet urejen izmenično enosmerno, prav tako oviran promet zaradi nesreče na severni ljubljanski obvoznici pri priključku Nove Jarše proti Zadobrovi. Ovira na Vipavski hitri cesti pred selom proti Italiji je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Nekaj zastojev na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti cesti pred Šentiljem proti Avstriji ter na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom proti Celju.
22: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
0: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Res vreme.
2: Danes še naprej jasno in sončno, trenutne temperature Maribor 19 stopinj, Ljubljana 20 in Nova Gorica 21. No, po noči bo še dokaj jasno, na Primorskem se bo pooblačilo, jutri čez dan pa se bo pooblačilo tudi drugod. Proti večeru lahko pričakujemo plohe in posamezne nevihte.
23: Za popoln začetek dneva, kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
0: Radio Ekspres.
7: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
7: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.si.
24: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Ekspres popovdne.
23: S ves čas prepeva.
2: Prvi jesenski dan je danes 23. september in za napot domov vam bo družbo delala najboljša glasba. Kmalu na vaših zvočnikih Taylor Swift, Karma, I'm Still Standing, Elton John. Najprej pa Over My Shoulder.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ljubljanska občina je na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, zahtevo za zadržanje izvajanja. Po besedah državne sekretarke na Ministrstvu za obrambo, Vide Čadonič Špelič, ne vidijo razloga ne za eno, ne za drugo dejanje.
2: Nekoč smo prepričani, da se bo ta pokop tudi zgodil. Kajti prepričani smo, da se te žrtve zaslužijo spoštovanje, da najdejo svoj grob in njihovi svojci, da vejo, kje lahko prižgejo svečo.
1: Ob gobarski sezoni pa Zavod za gozdove Slovenije poziva k spoštovanju gozdnega bontona. Na dan lahko posameznik nabere največ 2 kg gob, nabirajmo le gobe, ki jih dobro poznamo. V zavodu še opozarjajo, naj obiskovalci gozdov spoštujejo omejitve vožnje v naravnem okolju in se izogibajo gozdnim deloviščem. Na Hrvaškem so prejeli dva brata iz Afganistana, ki sta s ponarejenima hrvaškima osebnima izkaznicama potovala proti Nemčiji. Policija ju je prestregla na letališču v Splitu, ko sta se želela ukrcati na let. Mlajši je potoval pod imenom kralj Ladislav, starejši pa kot knez Trpimir. Afganistanca sta na Hrvaško prišla iz Grčije, ponarejene dokumente naj bi pridobila v Atenah.
3: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi. Zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
6: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
7: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
7: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
12: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
13: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
14: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
15: Avtošolatilia.si.
16: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
17: Super sreda, super cena.
18: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ekspres promet.
19: Zaradi nesreče na cesti Ljubljana-Kočevje je pri Pijavi Gorici promet urejen še vedno izmenično enosmerno, prav tako zaradi nesreče oviran promet na severni ljubljanski obvoznici pri priključku Nove Jarše proti Zadobrovi. Zastoji pa so trenutno na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom proti Celju. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno, nikamor se ne mudi.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
19: Jasno vreme imamo danes, tudi po noči bo še dokaj jasno, na Primorskem se bo pooblačilo. Trenutne temperature Ljubljana 20 stopinj, Murska Sobota prav tako, Koper pa 21. No, jutri pa se bo pooblačilo tudi drugod, proti večeru pa lahko pričakujemo plohe in posamezne nevihte.
5: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Ekspres popoldne.
9: Z Radovedno Pionino.
19: 5 ura na prvi jesenski dan. No, če pa imate kakršnakoli vprašanja za gospoda župana Zorana Jankovića, pa ostanite z mano še 3 najboljše pesmi, ker razkrijem, kje in kdaj in kako ga boste lahko ujeli v živo in ga ena na ena vprašali marsikaj, največ pa o prestolnici.

Lep pozdrav. Ja, pri nas na Ekspresu imamo eno krasno rutino, da župan gospod Zoran Janković pride k nam v eter vsak prvi četrtek in odgovarja na vaše vprašanja. No, tokrat pa imamo en upgrade. In sicer gospoda župana boste lahko spraševali direktno, neposredno v živo. In sicer zdaj imate to priložnost. 30. septembra si zapište datum, od 5. ure naprej vas župan čaka v centru za. No, za udeležbo pa se seveda treba prijaviti, in sicer na dogodek afna.ljubljana.si. Svoje vprašanje pa lahko tudi pošljete na program afna.radioexpress.si. Tako da, evo, če imate vprašanja, če vas zanima, rezervirajte si ta datum in pa nujno se prej prijaviti.

0: Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
2: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
2: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
3: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na sene-štupar.si.
4: Stopiti na tehtnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
1: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
6: Kje pa sva?
7: Obstaja! Ja!
8: Živjo! To je Pozabljeni otok.
9: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
1: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
13: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
14: Ali vidite uši?
12: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventiv sprej, ki ščiti pred ušmi.
15: Brez uši, brez gnit, brez drame.
12: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
17: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
18: Ekspres promet.
19: Trenutno brez posebnosti na srečo na cestah, razen zastoja na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju. Sporočajo pa, da bo delo na cesti, cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom, ta bo zaprta od 25. septembra od 10. ure zvečer do 28. septembra do 5. ure zjutraj. Tako da, če ste zgodni in se takrat vozite, si boste probali poiskati kakšno drugo pot. Srečno!
18: Ekspres vreme.
19: Svež sončen dan je za nami, trenutne temperature Maribor ima 19 stopinj, Ljubljana 20, Koper pa 21. Po noči bo tudi še dokaj jasno, na Primorskem se bo pooblačilo, jutri čez dan pa se bo pooblačilo tudi drugod. Proti večeru jutri lahko pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
18: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
20: A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
18: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
20: Liebherr in Etis.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Ekspres popoldne.
21: Z mojstrico detajlov Pionino.
19: Dobar dan, oziroma počasi si bomo ob tej uri že rekli dober večer, ampak nismo še tam, dan še traja. Imam pa en super plan za zvečer, če vas kaj vleče na kavč pred male ekrane. Imam za vas čez tri pesmi TV idejo. Ostanite z manom.

če vas danes po napornem dnevu kaj vleče na kauč pred TV ekrane, imam par super idej. In sicer ob 8. uri zvečer in 5 minut na Slovenija 1 nas čaka film tedna. Nemška drama iz leta 2023, v kateri spremlja mlado učiteljico matematike, ta pa na šoli začne raziskovati serijo Tatvin. In se vmes seveda znajde v precej zapleteni situaciji, no je bil pa film nominiran tudi za Oskarja za najboljši mednarodni film. Druga ideja, danes 15 minut do 9 na Planet TV, seveda življenje na tehnici na poti do sprememb življenjskega sloga z voditeljem Klemnom Bučanom. In pa še tretja, pobesneli Max oziroma Mad Max, Cesta besa, danes ob 11. uri zvečer na kanalu A. Za vse oboževalce seveda odlična akcijska uspešnica. Enoč, uživajte!

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 79-letnik je z avtom zapeljal v dnevno sobo. Zgodilo se je včeraj popoldne v Ankaranu, potem ko je starejši voznik v ovinku zapeljal naravnost, prebil betonski zid, nato pa trčil v stanovanjski blok. S prednjim delom avta je pristal v dnevni sobi pritličnega stanovanja. V nesreči sta bila poškodovana povzročitelj in njegova leto dni mlajša sopotnica, ki sta ostala ukleščena v vozilu. Koprski policisti sumijo na nenaden spanec voznika ali pa na okvaro zavornega sistema. Uradni vzrok bo pokazala preiskava. Poslanska skupina Svoboda pa zahteva sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali njihov predlog zakona za začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Menijo namreč, da je treba breme visokih cen goriva razdeliti pravičneje. V Hormuški ožini je danes tovorno ladjo zadel neznani strelek, ki je na plovilo povzročil požar, med posadko pa je napad zahteval dve žrtvi. Nemški policisti pa so prijeli dva Poljaka, ki osumijo, da sta med marcem in majem letos ukradla več kot 200 krav. Te sta nalagala na tovornjake in jih prepeljala na Poljsko. Dvojico so pridržali v začetku tega tedna, enega na avtocestnem postajališču v Brandenburgu in drugega na Poljskem. Slavna igralka Margot Robbie pa ni več Margot Robbie. Avstralka je namreč prevzela priimek svojega moža, britanskega filmskega producenta Toma Eckerleya.
2: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
3: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
2: ki bo tokrat namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
3: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
2: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
3: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Vabi vas Radio Ekspres.
5: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
6: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
7: Prijave in program na visitljubljana.com.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: 3, 2, 1.
10: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Prva izbira za večje prostore. Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje. Na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi, too comfortable to take on.
17: Japonski avtomobili prilagojeni človeku. Spoznajte vozila Mazda v Autotehni Vis na Celovški in odkrite naše izjemne ponudbe. Autotehna Vis na Celovški.
18: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
19: Telefon meseca septembra ali

0: Pristopen začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
2: Ekspres promet.
3: Zaradi nesreče oviran promet na dolenjski avtocesti pred Grosupljim vzhod proti Novemu mestu. Trenutno zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju. Sporočajo pa tudi, da bo od 25. septembra do 28. septembra potekalo delo na cesti, in sicer cesta Vrhnika pod Peč, ta bo zaprta v Kamniku pod Krimom.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
3: Danes po noči bo še dokaj jasno, trenutne temperature v Mariboru imamo 19 stopinj, v Ljubljani 20, v Črnomlju pa 22. No, jutrišnje jutro pa bo sprva še dokaj sončno, kasneje čez dan pa se bo postopoma povsod pooblačilo, zapihal bo tudi jugozahodnik, popoldan pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte.
2: Radio Ekspres. Radio Playerju in Radio Express.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Ekspres popoldne
1: in pijanina, ki ne zna igrati pijanina.
3: No, upam, da ste preživeli en krasen prvi jesenski dan, in pa tisti, ki vozite in polnite dizla, da vas to, ta cena ni preveč vrgla iz tira. Jaz mislim, da ko greste tankat, boljš zamižati zraven, ker v vsakem primeru je treba natankati, ja, če pa zmanjka denarja, pa bomo pa šipe pucati.

0: Za popolno jutro. Zanj potrebujete magistra turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, vonj po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Vse, kar vas premika na enem mestu.
13: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
12: Več na span.si.
14: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
16: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
4: Iz nadzorništva Šiška na Tugomerjevi ulici 6 v petek od 8 do 10, od 17 do 20 iz TP Videm, od 8 do 9 ter od 12 do 14 iz TP pod bukvami 48, od 8 do 12 iz nadzorništva Vrhnika TP Padež 1989 in Zavrh 2006 ter iz nadzorništva Domžale TP Jevnica izvod številka 7. V petek od 8 do 14 iz TP Rojska izvod 6 proti Šumberku, jutri od 8 do 10 pa iz TP Ligojna razpotje 2000 izvod številka 1.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
3: S pionino, ki ves čas prepeva.
5: Dober večer. Ja, dan se krajša, čez 20 minut bo že sončni zahod. Poletje je tudi reklo zadnjo včeraj, vsaj kar se tiče koledarja. Ampak evo, zadnje pa sigurno ne bodo rekli. Najboljši hiti, najboljša glasba, Choosing Texas prihaja najprej pa I'm Your Baby Tonight od Whitney Houston.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Torinu, potem ko je v četrtfinalu premagala izbrano vrsto Belgije. Izid je bil 3-1. Poslanci so danes na redni seji obravnavali predlog stranke Resnica za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Tam želi prepovedati obešanje različnih zastav, podporo določeni državi ali skupnosti. Koalicija predlog podpira, opozicija pa je proti.
2: Predlog zakona, ki ga je spisala poslanska skupina Resnica, je namreč spisan slabo. Predlagani 14a člen namreč ne govori zgolj o palestinski, ukrajinski, mavrični ali izraelski zastavi. Njegovo besedilo je bistveno širše. Torej, na objektih javne oblasti naj bi bilo dovoljeno uporabljati samo tiste zastave, grbe, znamenja, napise, transparente in druge javnovidne oznake, za katere obstaja izrecna pravna podlaga.
1: Tako Jana Jerman iz stranke Svoboda. Danes je dan slovenskega športa, ki so ga aktivno počastili tudi v državnem zboru. Poslance in zaposlene v hramu demokracije so spodbudili, da so poslanske klopi in pisarniške stole zamenjali za opravljanje motoričnih dejavnosti in gibanje v obliki 10-minutnega aktivnega odmora. Pri kraju Globoko v radovljiški občini pa so delavci med deli v strugi reke Save včeraj odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Strokovnjaki so bombo zavarovali, pristojne službe pa pripravljajo vse potrebno za njeno deaktiviranje, ki bo predvidoma ta konec tedna.
0: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravi.

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
0: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
0: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na Planetu.
4: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Mama mia, ta Peruca!

0: 16280 www.acsony.si.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje. Zlatarstvo
2: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
3: Močnik. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da?
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
1: Jesenski večer.

0: Spožepan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
4: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Vabi vas Radio Express.
7: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Za vse jesenske trenutke, ki jih ne želiš zamuditi,

Jasno, če vas danes po napornem dnevu kaj vleče na kauč pred TV ekrane, imam par super idej. In sicer ob 8 uri zvečer in 5 minut na Slovenija 1 nas čaka film tedna. Nemška drama iz leta 2023, v kateri spremlja mlado učiteljico matematike, ta pa na šoli začne raziskovati serijo Tatvin. In se vmes seveda znajde v precej zapleteni situaciji, no je bil pa film nominiran tudi za Oskarja za najboljši mednarodni film. Druga ideja, danes 15 minut do 9 na Planet TV, seveda življenje na tehnici, na poti do sprememb življenjskega sloga z voditeljem Klemnom Bučanom. In pa še tretja, pobesneli Max oziroma Mad Max, Cesta besa, danes ob 11. uri zvečer na kanalu A. Za vse oboževalce seveda odlična akcijska uspešnica. Enoč, uživajte!

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v polfinale Evropskega prvenstva v Torinu, potem ko je v četrtfinalu premagala izbrano vrsto Belgije, izid je bil 3-1. Poslanci so danes na redni seji obravnavali predlog stranke Resnica za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Tam želi prepovedati obešanje različnih zastav, podporo določeni državi ali skupnosti. Koalicija predlog podpira, opozicija pa je proti.
2: Predlog zakona, ki ga je spisala poslanska skupina Resnica, je namreč spisan slabo. Predlagani 14a člen namreč ne govori zgolj o palestinski, ukrajinski, mavrični ali izraelski zastavi. Njegovo besedilo je bistveno širše. Torej, na objektih javne oblasti naj bi bilo dovoljeno uporabljati samo tiste zastave, grbe, znamenja, napise, transparente in druge javnovidne oznake, za katere obstaja izrecna pravna podlaga.
1: Tako Jana Jerman iz stranke Svoboda. Danes je dan slovenskega športa, ki so ga aktivno počastili tudi v državnem zboru. Poslance in zaposlene v hramu demokracije so spodbudili, da so poslanske klopi in pisarniške stole zamenjali za opravljanje motoričnih dejavnosti in gibanje v obliki 10-minutnega aktivnega odmora. Pri kraju Globoko v radovljiški občini pa so delavci med deli v strugi reke Save včeraj odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Strokovnjaki so bombo zavarovali, pristojne službe pa pripravljajo vse potrebno za njeno deaktiviranje, ki bo predvidoma ta konec tedna.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

začenja se 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: to je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express.
0: V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejme rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: Čarobna jesen in najboljša glasba. Radio Ekspres.
1: Vsak od nas je že padel, mislil je, da ne gre več naprej. Dvigneš glavo in znova vrneš se, močnejši kot

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Došli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 886 let, odkar je bil ustanovljen samostan v Stični. In ko smo ravno pri tem. Danes se bosta v Beli hiši srečala ameriški predsednik Donald Trump in kitajski voditelj Xi Jinping. Med osrednjimi temami pogovorov bodo trgovinski odnosi, redke kovine, umetna inteligenca in odnosi s Tajvanom.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Evropska agencija za varnost hrane in Evropska komisija sta v luči jesenske selitve ptic pripravili kampanjo Stop ptiči gripi, s katero kmete, rejce in veterinarje ozaveščata o ukrepih za preprečevanje širjenja aviarne influence. Pomen ukrepov za zajezitev bolezni izpostavljajo tudi na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Izbruhi aviarne influence, znane tudi kot ptičja gripa, imajo lahko resne posledice za zdravje živali, proizvodno hrane, preživetje kmetov in javno zdravje, so izpostavili na upravi Republike Slovenije za varno hrano. Kampanja pomaga znanstvena spoznanja pretvoriti v preproste ukrepe, ki jih lahko kmetje, rejci, manjših jat in veterinari izvajajo, preden virus pride na gospodarstvo.

0: emisije Ni res na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 24. september. Vreme, ja, sprva še precej sončno, na popoldne zvečer pa lahko pričakujemo nekaj ploh. Po naslednji pesmi, pa osupljiva informacija, ja, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je na eni od plaž v Grčiji zaradi prepira res umrl 82-letnik? Ja, drži, tole pa res žalostna zgodba. Na plaži v enem od letovišč pri Atenah je po prepiru, ki se je sprevrgel v pretep, umrl 82-letnik. Vzrok za spor pa je bil res banalen, ležalnik, ki se ga je očitno hkrati zaželelo več turistov. Policija je v povezavi z incidentom aretirala 76-letnika in 21-letnico.

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Včeraj je bilo vse v znamenju praznovanja slovenskega dneva športa. Dan slovenskega športa predstavlja tudi uvod v Evropski teden športa. No, v Sloveniji že nekaj let dan športa praznujemo 23. septembra v spomin na olimpijske igre v Sidniju leta 2000 in prvih zlatih medalj v zgodovini samostojne Slovenije. Osrednja prireditev Olimpijskega komiteja Slovenije je bila v Kamniku v novo zgrajenem športnem parku med osnovnima šolama Frana Albrehta in Toma Brejca.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Škotski navijači in predstavniki organizacije Tartan Army Sunshine Appea bodo v soboto na dan nogometnega obračuna Lige narodov med Slovenijo in Škotsko Društvu za kulturo in inkluzijo v Ljubljani predali donacijo v višini 5000 funtov, to je dobrih 5800 evrov. Osrednji gost je dogodka, ki bo ob 11. uri, torej 4 ure pred nogometnim dvobojem, potekal na sedežu Društva v Ljubljani, bodo predstavniki organizacije Tartan Army Sunshine Appea, škotski nogometni navijači, ki spremljajo svojo reprezentacijo na gostovanjih po vsem svetu. Organizatorji dogodka so ob tem zapisali, da pričakuje tudi značilno škotsko kuliso s kilti in zvokom dud, obenem pa se bo predvidoma dogodka odeležil tudi predstavnik britanskega veleposlaništva.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V nedeljo bo na Koniškem maratonu nastopil humanoidni robot Jože, podjetja Vandri Robotics, kot prvi humanoidni robot tekač v Sloveniji. Na tradicionalnem tekaškem prazniku v Slovenskih Konicah bo robot otekel 100 metrov, ves dan pa bo na informacijskih točkah kot prostovoljec informator pomagal udeležencem prireditve. Spomladi se je Jože udeležil pripravljalnega treninga Koniške atletske šole. Vodja šole mu je podal usmeritve in postavil pogoje, ki jih mora izpolniti, da se lahko prijavi na maraton. Jože je poleti pridno treniral, konec avgusta pa se res prijavil kot prvi in edini humanoidni robot, ki bo letos tekel na Koniškem maratonu.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Slovenske turistične agencije so lani organizirale potovanja z najmanj eno prenočitvijo za nekaj več kot 561 tisoč domačih gostov in za več kot 78 tisoč tujih. Število prvih se je medletno povečalo za 2%, število drugih pa se je zmanjšalo za 20%. Zmanjšalo se je tudi število enodnevnih izletov domačih izletnikov.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Priljubljena glasbena skupina Flirt je spet dokazala, kako radi imajo njeni oboževalci glasbo 90-ih. Pred dnevi so Flirti napolnili Galusovo dvorano Cankarjevega doma. Na dobre 3 ure dolgem koncertu pa so napovedali tudi koncert v Stožicah novembra prihodnje leto ob 30-letnici ustanovitve skupine Flirt. Flirti so namreč nastali leta 1997 na slovenski kulturni praznik.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali Brother Louie.